bom pa me wuni se obi asori na ma won se ya so ne nsa ba nu ti se ye kire abofra nantie na sani pa kona mi gusu na me hwe na mi wuni se e obi asa wada wa ache enti ye kire ne kwen fa so endante na wasasi etutu empire bi boy me bo at the far eye fidie so onipa biara wotemene enade yi yade biara woni tirim be pemene nanse ewurade nyankopon so ma ye tumi se chechere enchechere yesane so ensane ose ayare se ye nyankopon madiane ewurade asem katre se woni mantam piamu no edie nya ye yare sha enti bi gina ewurade asem so powra wo sabrem e bibia ye yare wo biara no yesu macha blood of Jesus.